Abusia me ma wa chi emma wo akwa ba e de banya sapo fie jume die so e wo plan B 104.5 FM so ene eye October bosom ne de to so insia e wa fim pinum ni edionu NCMC October 2026 o chedi ampo nyankopon aye bebre e de amaye na da menti ene ne mi no mi onye da so tin kwema techrema Eda bojwe ma moje de frisane ewe ye mu. Enye ya hon den, enye ye sika, ya hon fe. Ana ye bibia ye wo, ene ma ye daso eti mkwem. Ne mom odone tema, ene afin so pe pawe chedi ampon. Ewo, ede ma minu umye nunti, ene ne, ye daso eti mkwema, ye tinya sorry aba ye numa so. Ebe pe kakra, ede egu ye mbutum. Enunti ya hube inya, se de totrobun suna seda. Ebe m.